0: Recepts i spolups ipove. Zhra shvidi da erti Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.

0: Poulops. Ipoveď. Zhra Švidida Erti. Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis.